мене на боя. Дивлі пейзажі, звуці селські, мрча кравіця, плаве, лепе косе. Разгледіте. Побачим довгі вагі.

Коли укра одночі, де о найцерніх боя, пати утка у очі і даде їм сяй романа.